0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: מצנותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי, מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מולי. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוטה.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: אין לו עידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה, כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרק אל-אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. ובגזרה הצפונית במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע, נערך למערכה הבאה עם ישראל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
6: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
8: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכו'. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן עדי עזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
6: נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי להודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. ישנה מחלוקת לגבי גובה ההורדה, תעשיינים סבורים שיש להוריד אותה בחצי אחוז, ואילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושב שיש להוריד אותה באחוז שלם. פרשניתנו הכלכלית קרן מרציאנו מציינת כי אם קצב ירידת האינפלציה יימשך, ייתכן שנראה ירידת ריבית נוספת בהמשך השנה הקרובה. עדכוני מונדיאל, נבחרת צרפת ניצחה 1-0 את פרגוואי, ברזיל הודחה בשמינית הגמר אחרי שהפסידה 2-1 לנורווגיה, וכעת אנגליה מובילה 3-2 על נבחרת מקסיקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות. יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.

0: טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
1: בחסות?
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 100.

0: איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: 100 FM רדיוס. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה, כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרק אל אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. ובגזרה הצפונית במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע ונערך למערכה הבאה עם ישראל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
11: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
10: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
12: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן הדיאזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
10: נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי להודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. כעת ישנה מחלוקת לגבי גובה ההורדה, התעשיינים סבורים שיש להוריד אותה בחצי אחוז, ואילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושב שיש להוריד אותה באחוז שלם. פרשניתנו הכלכלית קרן מרציאנו מציינת כי אם קצב ירידת האינפלציה יימשך, ייתכן שנראה ירידת ריבית נוספת בהמשך השנה הקרובה. עדכוני מונדיאל. נבחרת צרפת ניצחה 1-0 את פרגוואי, ברזיל הודחה בשמינית הגמר אחרי שהפסידה 2-1 לנורווגיה, ונבחרת אנגליה הבטיחה את מקומה ברבע הגמר אחרי שניצחה 3-2 את מקסיקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות. יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: רדיוס 100 FM. מוזיקה. זה הכל.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: יס, יס, שלום לכם. בוקר טוב, יום שני בשבוע כבר. אנחנו עם אחד מאחורינו, כבר חד לכולנו על זה. שעתיים של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM יוצאות עכשיו לדרך. כבר 7:05 דקות, היו מלא חדשות, לקחו לנו מלא זמן מוזיקה. אנחנו כבר רוצים ללחוץ פליי ולספר לכם שאייל דסקל הבוקר הוא זה שעורך עבורנו את המוזיקה, וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. הנה לחצתי פליי, יוצאים לדרך עם פול סיימון ו-50 ways to leave your lover. אני שירה זהבי חיית, אז הנה הרבה שתהיה.

0: צומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגלל.

0: Cold Water. מייג'ור לייזר. חבר'ה, אנחנו במייג'ור שבוע גם, רק שתדעו, אנחנו רוצים להזכיר לכם ולספר, ולמי שפספס אתמול, שאיתנו השבוע סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מדובר במכשיר ביתי להסרת שיער, בגוף, בפנים, כל איפה שאתם רוצים, אתם יוצאים חלקים עם המכשיר הזה שכבש את אירופה ואת ארצות הברית, ועכשיו הוא כאן דרכנו, עבורכם, בהנחה שווה ביותר, במשלוח חינם, ל-60 ימי ניסיון. חודשיים שלמים בסופם, תרצו להחזיר, תחזירו בלי שום בעיה, קבלו את הכסף חזרה, אין אותיות קטנות, קל, פשוט, שקוף, והכי הכי נוח, כי יש הדרכה וליווי וייעוץ. עכשיו בכוכבית 6141, אתם יכולים לשאול שאלות, לקבל עוד פרטים. כבר נוכל לספר לכם שהסנסי לייט פרו מתאים גם לנשים וגם לגברים, ואפשר להתחיל להשתמש בו בכל גיל. והוא ביתי, נייד, קטן ובטוח לשימוש, והוא מסיר לכם שיער בכיף, איפה שתרצו. יש שני ראשי טיפול שונים, גדלים שונים, ואתם משתמשים בו בכיף. סנסי לייט פרו מאושר, חשוב לומר, גם על ידי משרד הבריאות וגם על ידי ה-FDA האמריקאי, והוא מגיע לכם בהטבה מיוחדת דרכנו השבוע, 45% הנחה. כאמור, גם משלוח חינם, כמעט חצי מחיר, זה שווה ביותר, וכאמור, 60 ימי ניסיון, והוא שלכם. אז תרימו טלפון לכוכבית 6141, דברו עם הצוות של סנסיקה, עכשיו, תבקשו את ההטבות, את כל המתנות שנותנים לכם רק כי הגעתם דרכנו, ותנצלו את המבצע השווה הזה. כוכבית 6141. עכשיו הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
18: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
23: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
24: ענק המימון.
25: דיוט חינם, כוכבית 3065.
26: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
27: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
28: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

בננה רמה, קרול סאמר, כן בננה רמה, לא הייתם פה באוגוסט, אתם לא יודעים מה זה קרול סאמר. אנחנו נדע ממש בקרוב, אפילו כבר עכשיו, אפשר לומר, קרול קרול. 7:25 עכשיו, וחברים, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים עליכם עם המוזיקה, ועם הרי סטיילס, ולייט נייט טוקינג. יאללה, בואו. יום שני בבוקר.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
4: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
3: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופה תל אביב.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי,
19: רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם. 3065.
24: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
25: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
26: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
28: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

0: ג'וני מיטשל. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים לכם עם המוזיקה, ולא רק. שיחה חשובה שאתם בטוח רוצים לשמוע. עכשיו נדבר עם גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בסנסיקה הבינלאומית, שמשווקת מכשיר ביתי חדשני להסרת שיער, הסנסילייט פרו. אהלן גיא, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר אור שירה לך ולכל המאזינים.
0: איזה כיף שאנחנו כבר ביום השני ביחד. יצאנו אתמול לדרך, והבנתי שהיו ככה למוקד הארצי שלכם באמת פניות ממאזינים ושאלות, וזה כיף לשמוע. תספר קצת למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, שישקימו קום והם איתנו על סנסילייט פרו.
1: ברצון רב, קודם כל זה נכון מאוד. הייתה כאן הענות פשוט מדהימה אתמול מצד מאזיני התוכנית שלך. בסופו של דבר, כשמבצע טוב ותנאים פוגשים צורך, זה תמיד יוצא דבר טוב ויש הענות.
0: כן.
1: אני מזכיר דווקא למי שלא שמע אותנו אתמול, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן השבוע את המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם המכשיר המדובר. אפשר לבדוק בגוגל, לרשום סנסיקה ולהבין איזה מכשיר מדהים זה לפי התגובות. למעלה מ-3,500 תגובות חיוביות על המכשיר הזה. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. כולם מדברים על הטכנולוגיה הזו. שקטה ומדויקת, לא מורגשת, לא צריך למרוח ג'ל. אנחנו מדברים על פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לצקיקי השערה. יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו בסופו של דבר מייצרים כאן תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית.
0: יש לי שאלה. דיברת על טכנולוגיית IPL ועל להכניס את הקליניקה הביתה, אבל יש כאן מכשיר שהוא מאוד מתקדם טכנולוגי, זה בגדול הדיבור עליו, הבנתי. יש לו אופציות כל מיני כאלה שנותנות לו עוד יתרונות. על מה מדובר?
1: קודם כל זה נכון, המכשיר הזה הצליח לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי המתקדם ביותר שיש. בשנת 2025, וגם השנה כמובן, אנחנו מדברים קודם כל על מכשיר שרווי בפיצ'רים טכנולוגיים מאוד מאוד מתקדמים.
0: כן.
1: לצורך העניין, אותה נורה עוצמתית שכולם מדברים עליה, שלא מוגבלת במספר הפולסים. אנשים פשוט מתקשרים כדי להזמין את המכשיר הזה ואומרים לנו, אני קונה אותו בגלל הנורה כי אני יודע שלא תהיה לי הוצאה עתידית.
0: וואו.
1: במכשיר הזה יש שני ראשי טיפול מיוחדים. גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, וגם לאזורים רחבים יותר. מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, משמעות ישירה עבור הצרכן, במובן הזה שהוא פשוט מקצר לעצמו את זמני הטיפול, לא צריך כבר חצי שעה, 40 דקות על אזור קטן, וכמובן בצד השירותי, חברת סנסיקה כמדיניות מאפשרת לכולם לקחת את המכשיר הזה לחודשיים ימים לניסיון, לעבור הדרכה וליווי שלנו בתהליך, ואם חלילה לא מרוצים להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה לא מחזירים את המכשיר הזה, אבל זה בהחלט נוטה לכולם.
0: הזכרת את השירות ואת הצוות שלך, מה באמת השאלות המרכזיות שעולות מצד מאזינים? פונים אליכם, מה עיקר הפניות, עיקר התהיות?
1: בהחלט, אני יכול לציין שאלה מרכזית אחת שעלתה גם אתמול לא מעט מצד מאזיני התוכנית שלה.
0: כן.
1: לא מעט אנשים שהיו רגילים לעשות את הסרת שיער שלהם במכון, לא, בלי לשבור את הראש יותר מדי, לקבוע תור, להמתין לתור, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה ולשלם על הדרך אלפי שקלים. שאלו אותנו למה הם צריכים לעשות את המעבר הזה, מה יוצא להם מזה, אז אנחנו החזרנו להם ממש בשאלה, למה לכם בשנת 2026 לשלם כל כך הרבה כסף על משהו שאתם יכולים לעשות לעצמכם בבית? המעבר הזה לתוך הבית מצד אחד נותן לנו בדיוק את אותה תוצאה, מצד שני חוסך לנו אלפי שקלים. את יודעת, הורים עם ילדים מתבגרים מגיעים ל-6,000 שקלים עלות במכון, אז שעושים את זה בבית, חוסכים את העלויות האלה ואת הזמן.
0: אז בוא באמת נדבר רגע על חיסכון. מה קורה השבוע? המבצע הזה הוא משהו שבאמת אסור לפספס. ספר קצת למאזינים שלנו.
1: נכון מאוד, אני מזכיר, אנחנו במבצע שובר שוויון עם מאזיני התוכנית שלה. הייתי רוצה להזמין הבוקר הזה את כל מי שאפילו לא חשבה עכשיו לקנות מכשיר כזה, אבל יש לה שאלות, היא כן רוצה להבין טוב יותר. תנצלו אותנו במרכאות, תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שתחייג הבוקר הזה לכוכבית 6141 ותזמין את המכשיר, תזמין אותו עדיין ב-45% הנחה. Yes. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הבוקר הזה, אתמול זה עבד בצורה מושלמת. 20 הראשונים, שעכשיו רק לרגע עוצרים, ומי שבפקק לא צריך לעשות יותר מדי, פשוט לחייג. Mm. כוכבית 6141, 3 מתנות ל-20 הראשונים, מדהימות שנבחרו בקפידה. Okay. פשוט לחייג, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141.
0: איזה כיף לשמוע, גיא, תודה רבה, אנחנו נדבר בהמשך. חברים, שמעתם את גיא, כמעט חצי מחיר על המכשיר, דרכנו, הבוקר, השבוע. אל תפספסו, כוכבית 6141, תתקשרו, דברו עם הצוות של סזיקה, גם רק כדי לקבל עוד פרטים.

מג'יק, מביאים אותנו לסיומה של שעה ראשונה, תשמעו, צ'יק צ'אק. אנחנו נהנים, מקווים שגם אתם. אייל דסקל עורכת מוזיקה הבוקר, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אודיה, תחתום. ואנחנו מחכים לכם כאן, לשעה שנייה שתכף תצא לדרך, צ'יק צ'אק זה יקרה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 50-25. המכללה למנהל.
7: המשך ישר לתוך הפקק.
8: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100

0: מתעוררים איתכם על היום השני בשבוע, מקווים שאתם מתעוררים גם איתנו עד תשע. אנחנו כאן, שעה שנייה של בוקר חדש, מוזיקה ועוד מוזיקה, שערך עבורנו אייל דסקל, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים שוב לדרך, שתהיה לכם האזנה הרבה. כמו שאתם רואים, האורך היה מושפע מאוד ממזג האוויר, אז הנה ימים של קיץ, אילי בוטנר וכפיר בן לייש.
1: בסוף כל מלחמה יש אשליה קטנה.
0: יאללה, בוקר טוב, תתחברו למזגן.

0: שהבקבוק של היין עוד מלא לגמרי בשעה הזו, עבורכם לפחות. 8:11 דקות עכשיו, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM. רוצים להזכיר לכם שחוץ מכל המוזיקה הטובה הזאת שיש לנו הבוקר, אנחנו גם עם סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי להסרת שיער, בגוף, בפנים. תחליקו את עצמכם בקיץ הזה ותרגישו חופשי, כי הוא מתאים גם לגברים, גם לנשים, לכל גיל, והוא מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי. מגיע לכם דרכנו השבוע בהטבה סופר, מה זה הטבה? הטבות סופר מיוחדות, גם כמעט חצי מחיר, גם משלוח חינם וגם 60 ימי ניסיון. חברים, אתם צריכים לתפוס אותו השבוע, בטח ובטח דרכנו, בכוכבית 6141. חייגו עכשיו, דברו עם הצוות של סנסיקה, תבקשו את כל ההטבות והמבצעים וההנחות שמגיעים לכם, דרכנו, דרך בוקר חדש, רדיוס 100 FM, כוכבית 6141. בסוף החודשיים, סתם אומרת שתדעו, שאם תרצו להחזיר אותו, ולא תהיו מרוצים מאיזושהי סיבה, אתם פשוט מקבלים בקלות את הכסף חזרה, אין שום אותיות קטנות, הכל נגיש, קל, שקוף, פשוט ויעיל. כוכבית 6141, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי, נייד, קטן, בטוח, להסרת שיער בבית שלכם, בנוחות של הבית שלכם, ב-45% הנחה ובמשלוח חינם ו-60 ימי ניסיון. קחו את זה עכשיו בכוכבית 6141. יש גם ייעוץ של קוסמטיקאית שאתם יכולים לשאול, להתייעץ, לברר, הכל שם בכוכבית 6141. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל, וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
11: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
19: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק, עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649, Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ג'וב מאסטר.
13: כוכבית 6141.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70
1: No dejo de bailar toda la noche, yo no puedo a moverse con el cuerpo, dale bamba.
2: Boker Hadash.

מקדים. טוב, אתם יודעים שהמקצב ממכר ואין מה לעשות, אז אנחנו לגמרי ממשיכים. ואנריקה. מי עמוס? אקלסיאס. מצטרף אלינו עכשיו עם בייל עמוס. במקרה שעדיין לא חם לכם מספיק, אז הנה הטמפרטורה עולה.

0: עדן, אופק, אגם, הייתה פה לפני רגע. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, 8:30 בדיוק עכשיו, אנחנו באמצע השעה האחרונה שלנו ביחד להיום, לא ניתן לכם לעבור את הבוקר הזה בלי להזכיר שסנסי להתפרו של חברת סנסיקה מגיע לכם השבוע דרכנו, עם הנחות, עם הטבות, עם מבצעים, אפילו מתנות יש לנו כאן. בוקר טוב שוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל כוחות פרטיים בסנסיקה. אלן, מה שלומך? שלום.
1: בוקר אור, שירה, עם כמות הפניות שקיבלנו הבוקר הזה, איי, עם מאזיני התוכנית שלך, איי, לא איי, יכול איי. להיות בוקר יותר טוב מזה.
0: טוב, הם יודעים מה טוב, אתה יודע, איפה שאתם נמצאים גם הם, ואני שמחה על כך, ו... בוא נתחיל ככה במשפט, כי הייתה לנו כבר שיחה הבוקר, והסברת, ואנשים כבר חמים וערים ומצלצלים, אני בטוחה, אבל ככה במשפט למי שהתעורר רק עכשיו.
1: נכון מאוד, אני אזכיר, חברת סנסיקה, אנחנו במבצע שובר שוויון, את יודעת, הענות כזו כמו שהייתה לנו הבוקר אצלך בתוכנית, זה ללא ספק כתוצאה מהמבצע המדהים הזה, אבל כשהוא פוגש מוצר כל כך טוב וצורך שאנחנו עונים עליו במלואו, זה פשוט יוצר דבר מושלם. אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים פעם להתאמץ כל כך עבורו, לקבוע תור לקוסמטיקאית, לקבוע תור למחרות, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה ולהגיע אליו, היום זה נמצא אצלנו בבית. עם הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי והלכותי, מושר גם משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי, זה חשוב מאוד. עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, שקצה, מדויקת, לא מוגשת, לא צריך למרוח ג'ל, לא צריך לעמוד משקפיים, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות את גוון האור באופן אוטומטי ולהתאים את העוצמה. אנחנו בסופו של דבר מציגים כאן קליניקה בתוך הבית, רק אצלנו בכף היד.
0: תשמע, זה בטוח שכולם רוצים להתקדם, בכל זאת 2026, ככה עושים את זה היום. כולם רוצים את הנוחות של הבית, אז תוהים האם זה מתאים לכולם. שומעים אותנו עכשיו אנשים וככה חושבים לעצמם, זה אני, זה לא אני.
1: נכון, אז תראי, התקשרו אלינו לא מעט הבוקר הזה מאזינים וסיפרו לנו שהם היו רגילים, כמו שאמרתי, לעשות את הסרות השיער שלהם במכון לייזר או אצל קוסמטיקאית, אבל עכשיו, כשצצו להם השיערות חזרה באזורי טיפול מסוימים והם רוצים טיפול משלים, החזרה למכון קצת מרתיעה אותם בגלל העלויות והנוחות.
0: ברור.
1: ולכן הם עושים טיפול עם המכשיר הזה. מצד שני, כל כך הרבה אנשים התקשרו אלינו ומתקשרים תמיד, שעד היום הם הכירו בעולם הסרת השיער רק את סכיני הגילוח, השאבות, כל הפתרונות האלו שהם סוג של פלסטר, כי צריך לחזור אליהם במרווח זמן קצר מאוד. ואנחנו מדברים גם לאותם הורים, את יודעת, המודעות היום בקרב בני הנוער נמצאת בשיאה. הורים קונים את המכשיר הזה לעצמם ופתאום כל הבית משתמש, בגדול כולם יכולים לעשות שימוש במכשיר הזה.
0: אז תגיד, למה דווקא בזה? בכל זאת, יש עוד פתרונות בשוק, יש עוד מכשירים דומים ככה על המדפים, למה בכל זאת סנסי לייט פרו?
1: נכון מאוד, קודם כל הייתי ממליץ לכל מי שיש לה נגישות, ובעולם של היום לכולנו יש, נגישות לגוגל, פשוט להקליד שם במחרוזת החיפוש סנסיקה,
0: okay.
1: ולראות שם מצד שמאל, למעלה מ-3,500 לקוחות, חלקם, לא מעט מהם אגב, מצלח בתוכנית ובכלל מהרדיו, שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, הזמינו את המכשיר הזה, וראו תוצאות והפכו לממליצים. המכשיר הזה ספציפית מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית, נוח לשימוש, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, יש לו נורה שאינה מוגבלת במספר הפולסים, זאת משמעות ישירה עבור הכיס של כולנו, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. ולא מעט שאלו אותנו אגב שירה, בנות שהתקשרו ושאלו, האם אני יכולה לטפל נקודתית באזור הפנים?
0: Okay.
1: המכשיר הזה עם שני ראשי טיפול מיוחדים, שמתאימים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, אבל גולת הכותרת אולי בהיבט השירותי של סנסיקה. אנחנו כמדיניות מאפשרים פשוט לכולם לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים,
0: כן.
1: להשתמש בו לעשות כמה וכמה טיפולים,
0: כן.
1: להסתכל על התוצאות, אם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים את זה גם כתוב, לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת
0: גיא, חוזר, לפני, הוא עושה את העבודה. גיא, לפני החזר כספי, אנחנו רוצים לדבר תכלס על ההוצאה, והיא שווה במיוחד השבוע דרכנו, וכדאי לתפוס את ההוצאה הקטנה הזו השבוע, לפני שהמחיר יחזור ויעלה, ספר לנו על המבצע ככה בשתי מילים לסיום.
1: נכון, נכון מאוד. אני רוצה להמשיך ולהזמין ולקרוא לכל מאזיני רדיוס, גם אם לא חשבתם עכשיו לקנות מכשיר מהסוג הזה, אבל יש לכם עניין ואתם רוצים להחכים בעולם הזה, תרימו טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים התנסות עם המכשיר, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו עדיין הבוקר הזה נצלח בתוכנית, לכוכבית 6141, יספיק ויזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה.
0: שווה,
1: 45
0: שווה.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה.
0: כן.
1: וגם הפעם שירה, בהצלחה גדולה, כמו בשעה הקודמת, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו, רק לרגע עוצרים ומחייגים, כוכבית 6141, ייהנו גם משלושת המתנות המדהימות שנבחרו ממש בקפידה עבור מאזיני התוכנית שלך. פשוט לחייג, כוכבית 6141, זה המכשיר הכי טוב שיש
0: להסרת שיער
1: בבית.
0: פשוט לחייג. גיא, תודה רבה. אני בטוחה שאתה והצוות עונים עכשיו לכל שאלה. הפנייה של המאזינים שלנו אצלכם בכוכבית 6141. אתם חבר, רק תרימו טלפון. תעשו את הטלפון הזה, תתפסו את המבצע. אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים עליכם. חכו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: מה?
11: כאילו אפס.
12: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
17: התנאים בדן?
9: 100 מ-100.
11: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: ירושלים מגיעה להוד השרון!
18: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
19: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
20: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
21: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אפשר יותר נמוך.
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אז תגיד מחסן החשמל.
27: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
25: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
28: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.

עם סלינה גומז, רמה. בואו כולנו קאם דאון ביחד. קחו נשימה עמוקה. לא, סתם. אנחנו מתעוררים כבר 8:46, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. פותחים איתכם את היום השני בשבוע, מקווים שיבוא עלינו לטובה. הנה, מביאים לכם עכשיו נוסטלגיה שבטוח תעלה חיוך על פניכם. Return of the Mac.

טוב, גם אנחנו חזרנו רק כדי להיפרד ולסגור את השעתיים האלה של בוקר חדש להיום ורשמית לפתוח את היום הזה. זהו, הוא עובר לידיים שלכם, גם של ג'ני בלום. אגב, שלוש שעות של אהבה פלוס מיד יתחילו. בינתיים אנחנו אומרים לכם תודה שליוויתם אותנו בשעתיים האלה. תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור. כאמור, ג'ני בלום תכף תצטרף עליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, תכף. אנחנו חותמים עם מה? שינה והבלד על הסוכן כפול. אני שירה זהבי חיית, מחר בשבע נהיה כאן שוב.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. הקירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
2: בכפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: מלון בחול, בוקי בי.

0: בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: בחסות.
17: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע. הנה אנחנו כאן התכנסנו כמדי יום בשעה 9.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: לעזור לכם לפתוח את היום
2: הכי רומנטי שיש.
1: גם. והכי טוב שיש. כי אם תחשבו על זה, אז זה מסר חיובי למישהו שאתם אוהבים, פלוס שיר מרגיע, נעים, קצבי ככה דווקא לכבוד הקיץ, יכול להיות פשוט מושלם לפתוח את הבוקר. נכון? ואני לא לבד כאן. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, ואתם מוזמנים בהחלט להצטרף אלינו. הנה סוויט הרמוני. אל תשכחו רק להביא את הפלוס שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-902-9980. זה הוואטסאפ, אפשר כמובן בדף הפייסבוק. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יאללה, קחו נשימה עמוקה, מתחילים.

אתם אומרים שנתחיל לשגר את המסר הראשון? זה כבר המשפט של דן שכותב, אין תחושה חזקה יותר מלשמוע שקר כשאתה יודע כבר את האמת.

אנשים יקרים, השבוע אנחנו הולכים להחזיר לכם את החיוך לפנים, ואת זה אנחנו עושים עם מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים, ושימו לב מה קורה השבוע, המע"מ עלינו. מחגים עכשיו לכוכבית 8898, יענה לכם את צוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם יכולים, טיפול של יום אחד בלבד, זהו, הרדמה מלאה, מתעוררים ויכולים לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, זה הטלפון, שם מחכים לכם מחירים נוחים. מבצע המע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע, אני מזכירה. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים, עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה המלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים גם במחוסרי עצם, בחולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם ואפילו אנשים עם חרדה דנטלית. אז יאללה, נגמרו התירוצים, חייגו למרפאה הפרטית חיוכים, עשו את זה עכשיו, אל תדחו את זה לאחר כך. כוכבית 8898, כוכבית 8898, המע"מ השבוע עלינו. אז יאללה, תחזרו לחייך בגדול, כוכבית 8898.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים, קופת תל אביב.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

עידית מבקשת לאחל יום מוצלח, שקט, נעים, מלא בבשורות טובות ואהבה לכולם. ואופיר בוחר לפתוח את הבוקר שלו עם אהבה ממבט ראשון.

0: חברים, השבוע אנחנו עם מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו, מבצעים שם השתלות שיניים. הם מתמחים בשתלים זיגומטיים, ואת המרפאה הזו מובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור דוב ברגר ודוקטור מיכל ברגר, שנמצאת איתי עכשיו על הקו. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב למאזינים.
0: אז בואי מיכל, בוא נדבר על מה מיוחד בחיוכים. יש הרבה מרפאות שיניים, אבל יש משהו שמייחד את חיוכים.
1: מרפאת שיניים חיוכיים היא מרפאה פרטית יחידה בבית חולים לניאדו נתניה, שבו מתבצעים טיפולי שיניים ושיקומי פה מורכבים. גם הטיפול שיניים הוא מורכב, וגם החולים הם מורכבים. אנחנו נותנים מענה לחולים שנדחים על ידי מרפאות אחרות.
0: כמו
1: היום גם הייתי רוצה... כן,
0: איזה מקרים את יכולה לספר לנו? איזה סטטוס רפואי הם צריכים להיות, או סטטוס נפשי?
1: כן, קודם כל, סטטוס רפואי, אז כמובן זה חולי יתר לחץ דם, חולים אחרי אירועים מוחיים, אחרי אירועים לבביים, אחרי צנתורים, חולים שלוקחים מדללים כבדים, והם לא יכולים להפסיק אותם לצורך הניתוח. אנחנו יודעים איך לטפל בחולים שסובלים מהפרעות קרישה, וכיוון שאנחנו נמצאים גם בתוך בית חולים, אם יש חלילה איזושהי בעיה, אנחנו נעזרים בשירותים של בית החולים.
0: גם סטטוסים נפשיים, נכון?
1: כן. כן, זה סטטוס רפואי. לגבי, כמובן, חולי סוכרת, אוסטופורוזיס, חולים שלוקחים כל מיני כדורים לאוסטופורוזיס ונדחים על ידי המרפאות בקהילה.
0: אוקיי.
1: בנוסף למצב הגופני המורכב, יש לנו גם מצב נפשי מורכב. קודם כל, זה החרדות. מתרפאים חרדתיים, שלא מוכנים בכלל להיכנס למרפאות שיניים. עם טראומות ילדות, עם סתם חרדות, אם לא חסר פה בארץ מלחמות וכו' שמוסיפים כל מיני נפגעי פעולות איבה, בכולם אנחנו יודעים לטפל תחת הרדמה כללית. בנוסף, יש את מחלות הנפש למיליהם, סכיזופרניה, דיכאון, חולים שלא משתפים פעולה, חולים מוגבלים עם צרכים מיוחדים, כיוון שהטיפול אצלנו יכול להתבצע תחת הרדמה, אנחנו נותנים מענה לחולים האלו.
0: עכשיו, כל מי שמאזינים לנו עכשיו, ונמנע מהם מכל מיני סיבות לקבל טיפולים עד היום, מה אנחנו רוצים להגיד להם? מה למסור להם? למה כדאי להגיע למרפאת חיוכים לבדיקת ייעוץ?
1: קודם כל, הבדיקת ייעוץ היא בדיקה לא מחייבת, היא גם ללא עלות. מתבצעת בבדיקה הזו גם צילום סיט וגם פנורמי ללא עלות, פגישה איתי ועם חירוק, והמתרפא מקבל בדיוק את מצב הפה שלו והטיפולים שהוא צריך לעשות כדי להגיע לחיוך מושלם. לכן אנחנו גם נקראים חיוכים, כי אצלנו מחייכים.
0: אני בטוחה. אוקיי, כן, תמשיכי.
1: עכשיו, אני רוצה רק להדגיש שיש הרבה מתרפים שפוחדים מהשתלות עצם והרמות סין.
0: Okay.
1: אצלנו יש פתרון לזה. יש לנו שתלים בזלים, שתלים שנתמכים על ידי עצמות הפנים. הם לא תלויים בעצמות הלסת שהן כבר גמורות לרוב כשהפציינטים מגיעים, ולכן אין צורך בהרמות סינוס והשתלות עצם שאנשים כל כך פוחדים. יש לנו את השתלים הזיגומטיים, שתלים בזלים, שלא מצריכים את השתלות העצם והרמות הסינוס.
0: דוקטור מיכל ברגר, מנהלת מרפאת חיוכים בלניאדו, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה.
0: ואתם...
1: כן. חייגו כוכבית 8898, פגישת ייעוץ חינם.
0: לגמרי. חייגו למרפאה הפרטית חיוכים כוכבית 8898. גם אתם יכולים, כמו שדוקטור מיכל ברגר אמרה, יכולים בטיפול של יום אחד בלבד לחזור לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, המשך יום מקסים מיכל. תודה לך.
1: תודה רבה. יום טוב. ביי ביי.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אז, איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: התנאים בדן, 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית, את
13: די לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

ברכת יום שני טוב לכולם, שלוחה לכם מפני וגם מילנית שמאחלת לכם את היום הכי מקסים שאפשר. הנה אושר כהן והביצוע שלו לזן אדיר.

זהו זה חברים יקרים, אנחנו מגיעים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. מיד אחרי הפרסומות, מחכת לנו ביחד שעתיים נוספות. אז קחו נשימה עמוקה, ממשיכים.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון!
16: דיוז חינם, כוכבית 3065.
17: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
18: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
20: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

רדיוס 100FM, יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו. אתם מוזמנים להמשיך להזרים לכאן את האהבה והקדשות והמסרים והבקשות שלכם. יאללה, מחכים. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם שם.

רונית מאחלת לכל מאזינינו היקרים שיהיה יום מקסים מלא באהבה, שמחה ואושר. ששלום חנוך מגיע, זה תמיד אושר גדול.

דבי מאחלת לכולנו יום רגוע, פחות פקקים, קפה טוב לדרך, מוסיקה מעולה ברקע והמון אנרגיות טובות. אז עם מוסיקה מעולה ברקע, היא מבקשת לפתוח את יום שני שלה עם חוליו.

תודו שהשיר של חוליו לגמרי גורם לכם לחייך, ובכלל השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים הפרטית שנמצאת בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים, ושימו לב מה קורה השבוע, מבצע מיוחד, המע"מ עלינו. אתם מחייגים לכוכבית 8898, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים אותה דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם יכולים, טיפול של יום אחד בלבד, זהו, הרדמה מלאה, אתם בעצם הולכים לישון ומתעוררים וחוזרים לחייך בפה מלא, ככה פשוט. עכשיו בכוכבית 8898 מחכים לכם גם מחירים נוחים, גם מבצע המע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע, אז יזדרזו וחייגו עכשיו לכוכבית 8898. המרפאה נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה המלאה בעצם אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים, כך שאתם בידיים הכי טובות שאפשר. במרפאת חיוכים מטפלים, שימו לב, גם במחוסרי עצם, חולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ואפילו מאנשים שיש להם חרדה דנטלית, כן? אז יאללה, חייגו למרפאה הפרטית חיוכים עכשיו, כוכבית 8898, ותחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקית בייסטר.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

בחייאת, ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט, המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים. אז תראי.

רוני כותבת, יש מישהו אחד שמאיר לי כל יום מחדש, שבזכותו גם הרגע פשוט מרגיש ממש ממש מרגש. החיוך שלו הוא השמש של הלב. החיבוק שלו נותן לי כוח להתאהב, איתו אני רוצה לצעוד. היום, מחר ולתמיד ברגש. וזה שיר הבוקר של מוניק.

מישהו שולח את השיר הבא. באת עליי באמצע הדרך ואני עדיין כאן מחפשת. יש עוד דברים שצריכה לסדר, אהבה ישנה לפזר. זה לא הזמן, צריכה לרוקן את הלב, לנקות שאריות מעבר, גם את הכאב. אולי בזמן אחר, אולי בסוף הדרך, עננים התפזרו בשקט, לראות יותר צלול, רגעים של אי שקט, של מחשבה אחרת. עדיין לא פתחתי את הדלת כדי לצאת אל הרחוב. יש בי אהבה והיא מנגנת כמו בשיר על מיתרים. עכשיו יש לי עוד ללכת, עוד יבוא הזמן, לספור כוכבים.

0: אתם עדיין לא מחייכים, אז יש לנו משהו שיכול לגרום לחיוך שלכם לחזור לפנים. אנחנו עושים את זה עם מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם משתלות שיניים, הם מתמחים משתלים זיגומטיים, ושימו לב מה מחכה לכם השבוע, המבצע המעם עלינו. אתם מחייגים לכוכבית 8898, יענה לכם צוות מיומן במרפאה הזו שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. גם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, ותחזרו לחייך בפה מלא. עכשיו בכוכבית 8898, גם מחירים נוחים, גם מבצע המע"מ עלינו השבוע, אז אל תפספסו. המרפאה נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, כך שאתם בידיים הכי טובות שאפשר. את ההרדמה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים בכל מיני אנשים עם בעיות, גם רפואיות, גם נפשיות, גם במחוסרי עצם, חולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, וגם אנשים שסובלים מחרדה דנטלית או מבעיה נפשית כלשהי. אז נגמרו התירוצים, חייגו עכשיו למרפאה הפרטית חיוכים, כוכבית 8898, תחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה רצה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
2: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
4: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3, ברדיוס 100FM.
5: 100FM, רדיוס.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
19: דירות חינם, כוכבית 3065.
20: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

איציק, בהשראת חיוכים, כותב לנו הבוקר, החיוך הוא קו עקום שמיישר את הכל. וזה השיר שאיציק בוחר לפתוח איתו את בוקר יום שני.

וכך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אנחנו חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 11. בינתיים אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו הוואטסאפ 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אז כנסו, יחצו לייק על הפוסט היומי, כתבו מתחת את המסרים והקדשות שלכם, ותעשו למישהו טוב ונעים על הלב עם איזה מסר טוב ושיר טוב, ונשתמע אחרי החדשות. Don't

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: Forever Tango, המופע הבינלאומי את לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים.

0: חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, ואו, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
1: חייגו 03-7-5.
0: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה הבוקר בוועדת הכנסת כי בשלב זה החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת, הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים, זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגות חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות שמסרבות לתמוך בחוק, קולות קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים ביישומון ממשלתי שאמור להחליף את עידן פלוס. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
15: אחרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע, הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים בדרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים. כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
14: שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. עוד הוסיף, הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד הוסיף כץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה ובכל עת, כך דברי כץ. בלשה היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
16: במהלך פעילות סמויה במקום הפכים לו השוטרים באחד החשודים שהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלנו מצב ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הקסדה מהראש חודש נדהמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות. יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
24: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
25: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השלישית שלנו. הוואטסאפ שלנו 0-3-9-0-2-9-8, דף הפייסבוק מחכה, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

סיגלית כותבת, לאחי הצעיר והאהוב שרון, היום היית אמור לחגוג יום הולדת, אבל בשבילנו נשארת בן 47 לנצח. כבר 4 שנים שאתה חסר, הגעגוע אליך לא פוחת, יש ימים שבהם החיוך שלך, הקול שלך, הלב הגדול שלך, מרגישים כל כך קרובים, ויש ימים שבהם הכאב מורגש אפילו יותר ביום ההולדת שלך. אני לא מאחלת מתנות או שנים נוספות, אלא מודה על הזכות שהיית אח שלי. תודה על זיכרונות, על אהבה, על כל רגע שזכינו לחלוק יחד. אתה חי בלב שלנו, במחשבה שלנו, וכל סיפור שמזכיר אותך. מתפללת שנשמתך תהיה צרורה בצרור החיים, ושנמשיך לשאת אותך איתנו באהבה ובגאווה, עד שניפגש שוב בעזרת השם. יום הולדת שמח בשמיים, אחי היקר, אוהבת, מתגעגעת אליך כל יום מחדש. כותבת סיגלית.

0: אנשים יקרים ואהובים, השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים. את זה אנחנו עושים עם מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים. הם מתמחים בשתלים זיגומטיים. השבוע מחכה לכם מבצע שאסור לכם לפספס. המע"מ עלינו. מחייגים עכשיו לכוכבית 8898. יענה לכם צוות מיומן במרפאה הזו, שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. ואתם יכולים, טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, מתעוררים וכבר יכולים לחזור ולחייך בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע המע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים, עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים, כך שאתם בידיים טובות. במרפאת חיוכים הם מטפלים, שימו לב, גם במחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אפילו אנשים שמפחדים ללכת לרופא השיניים. גם להם יש להם פתרון. אנשים עם בעיות נפשיות וכו' וכו'. בקיצור, נגמרו התירוצים. המרפאה הפרטית חיוכים בכוכבית 8898, כוכבית 8898, ותחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: רדיו 100.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון.
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: Forever Tango, המופע הבינלאומי את לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוד חינם, כוכבית 3065.

0: טיפ לנהגים. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 100.

0: חברים יקרים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים. השבוע מחכה לכם מבצע מטורף, המע"מ עלינו. אז חייגו עכשיו לכוכבית 8898, תקבעו פגישת ייעוץ, יענה לכם צוות מיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, ואתם תוכלו טיפול של יום אחד בלבד, זהו יום אחד, הרדמה מלאה, ותתעוררו ותחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, זה הטלפון, מחירים נוחים, וכמובן השבוע המע"מ עלינו, אל תשכחו, מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, ההרדמה המלאה נעשית עם המרדימים המומחים של בית החולים, כך שאתם בידיים מעולות. במרפאת חיוכים מטפלים גם במחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אז קדימה, חייגו עכשיו למרפאה הפרטית חיוכים, גם אתם שמפחדים ללכת לרופא השיניים, גם לכם יש פתרון. כוכבית 8898, כוכבית 8898, תחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
7: עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
12: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
5: חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

לגמרי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעידן ריבר בהפקה. הלל אברמוביץ' ערך את המוסיקה הנפלאה. יורי שיבנו, סשה משור בטכנאים העיקרים, מאחלת לכם המשך יום נעים. נשתמע מחר. Crazy in love. תבואו במצב רוח כזה. יהיה כיף. יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל. מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
1: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים.

0: המחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר, 100 FM, רדיוס.
6: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיוס 100 FM.
7: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה הבוקר בוועדת הכנסת, כי בשלב זה של החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת, הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים. זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגויות של חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות שמסרבות לתמוך בחוק, כל עוד קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים ביישומון ממשלתי שאמור להחליף את עידן פלוס. כמו כן, היום יקודמו שורה של הצעות חוק בוועדות לקראת העלאתם במליאה. בין ההצעות שהן מקודמות, הצעת חוק שתאפשר לימודים נפרדים באקדמיה, חוק הכשרות של דרעי וסמוטריץ' וחוק הפריימריז שיאפשר לאדם אחד לשלם דמי התפקדות עבור בני משפחה. שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלוויתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד הוסיף כץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה בכל עת, כך דברי כץ. בלשי היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
12: במהלך פעילות סמויה במקום, הבחינו השוטרים באחד החשודים, כשהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי, נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלנו מצב ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי, הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הקסדה מהראש, נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
21: Summer is here.
22: Here we go.
23: אז למה אני מרגיש?
24: קיץ, זה הכל.
23: משהו אחר.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: זה אני מרגיש.
2: And now on your radio.
3: שירות ברדיו.
2: ולאן רדיו טבקום.
3: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
1: הג'ינגל אומר summer is here. בחדשות היא אומרת שיהיה טיפה או קצת פחות חם, אבל אני מרגיש שיתקרר באופן הזוי, אני יודע.

כאן לגלגל עיניים, יורי שיבנו טכנאי השידור. אני אומר לך שאני מרגיש שהטמפרטורה, יש כזה איזה סוג של משב קריר. עידן ריבר בהפקה לא מבין מה אני רוצה. ירון, תפתח את השידור בכך הקשה. היי, אתם שם בחוץ, איזה כיף שאתם איתנו, אתם איתנו, כן, שלא יפה דיחות. מנהרת הזמן, רדיוס מה-FM, כבר ברדיו שלכם.

everything. בואו נפתח את מנהרת הזמן בצורה מסודרת, נגיד שלום, איזה כיף שאתם כאן, מה בא לכם לשמוע, איזה שיר ישן וטוב, אפשר לבקש בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, מקווה שתביאו שירים שהם... אחת הבקשות תאוחס כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס משפחתי ל-What a Fun, בחייקף ראשון לציון, חוויית המים, החדשה.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065. And I drive my
5: own motor. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
7: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
13: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: 100 FM רדיוס. הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות
11: בקפריסין אולי?
4: יפה.
11: איך ניחשתי?
6: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס,
20: אתה כאילו חוזר משם אחרת.
21: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
22: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשפל.

סרטון עם התקליט הראשון בעולם, שהוא בעצם תקליט צילינדר, כמה מכם יודעים שזה זה היה, מה שאדיסון המציא. ואז הבחור שם הטיקטוק שייף את הצילינדר הזה, התקליט, כן, לא זה, ושם את השיר וידאו.

0: גלגל.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: Forever Tango, המופע הבינלאומי את לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
6: המימון. דיוס חינם, כוכבית 3065.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון.
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
22: בסדר, בסדר, למרות מה שאמרתי בפתיח, בסדר.
21: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
22: לא התכוונתי לזה. התכוונתי כמובן.
0: פינת המזגן, השיר ש...

0: אחלה. אמיר לגמרי אחד השירים הגדולים של להקת אבא, רק אורכו כאורך הגלות, כאילו לא סבנו ולא סופנים מספיק, כאילו יש לנו זמן. עכשיו יותר מחמש דקות שיר, אפשר לקצר את זה לשלוש דקות. צ'יקיטיטה, צ'יקיטיטה, צ'יקיטיטה, צ'יקיטיטה, הייתה בהלכה, וזהו נגמר, אפשר לעבור לשיר הבא. 902-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איתן וטמאחר, זו הבקשה שלך. והפעם, כל אף. וואה, אתה מכריז את זה כאילו... הצהרת בלפור.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: את הזמן ברדיו סטור FM, Music is Everything. וואו, אני פה, מה זה? מלהג ומביע דעות, והזמן טס.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
0: קלטתם מה עשיתי פה? 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. קלטתם את הקישור? 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock. התאמצתי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
15: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך

0: ברדיוס 100 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה הוחלט לסגור את חמל הרפואה שפעל מאז 7 באוקטובר, כך פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה. החמל הורכב מאנשי רפואה שתפקידם היה להקפיץ מסוקים ואמבולנסים ולתאם את הפינוי מול הכוחות בשטח. גורמים בגזרה מזהירים כי סגירת החמל תסכן את חיי הלוחמים בשטח. מדובר צהל נמסר בתגובה, המענה הרפואי המבצעים מסופק על ידי גורמי רפואה סדירים. לשכת ההסברה של חמאס מודיעה, יושב ראש ועדת החירום הממשלתית הודיע על התפטרותו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי הוועדה הלאומית לניהול עזה. צוין כי העובדים ימשיכו למלא את תפקידם וכי ראשי המוסדות הממשלתיים הנוכחיים יחשבו לגוף זמני במהלך שלב המעבר, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה בוועדת הכנסת כי בשלב זה של החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת, הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים. זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגויות של חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות, שמסרבות לתמוך בחוק, כל עוד קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת ההגבלות על תכנים אסורים. בלשי היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
7: במהלך פעילות סמויה במקום הפכינו השוטרים באחד החשודים כשהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלנו מצוד ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הקסדה מהראש נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה עננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: כשאני שומע את החסויות האלה, אני תוהה. למה אין סאמר סייל?
17: זה הכל.
16: במנהרת הזמן.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
2: ועכשיו סאמר סייל במנהרת הזמן. קחו שיר מה-80s, קבלו שיר מה-90s במתנה. איזה מבצע בו.

שילדים גם מאזינים עכשיו עם ההורים למנהרת הזמן ומכירים את השירים. הילדה מכירה את השיר הזה והיא גם שרה את המילים בעל פה. היא יודעת מה השיר בכלל? זה חינוך? איפה משרד הרווחה שצריך אותו? סני זה מכירים כאילו זה הבייסיק. אז איזה שיר בא לכם לשמוע? שגם הילדים מכירים זה סבבה לגמרי. מה שבא לכם? בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק. לייק ענקי בחזרה. בבוסה.

0: לא אתה. ימית לוי שהרבני, את מדווחת בדף, מדווחת בדף הפייסבוק שלנו. ירון, אתמול בני ליאם זכה באליפות ישראל מדליית זהב בג'ודו. אלוף ישראל, די! איפה התמונה? שימי את התמונה. ברכות ליאם, שפו. ואת יודע, אגב, אילן יהב, אתה מעדכן, היום יום הולדת 80 לסילבסטר סטלון, אז זה יצא לך בתאריך טוב. לאלו שתוהים עם מי אני מדבר, עם עצמי ומלא, מקבלים טלפונים בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק, שם רוב הפעילות מתרחשת, בפייסבוק פשוט יותר קל לנו, ברור. הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, יש פוסט יומי ויש להגיב מתחתיו, לא בהודעה פרטית, לא בתקליט צילינדר, לא ב...
1: The Time Tunnel.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו, שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר, בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
7: עדיף.
5: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון.
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיהו, מרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, 4-6. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה, גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
9: אני מגיע לאולפן, חולי צוהל, וואו, אבל הם לא, הם
4: פינת המזגן.
9: בדיוק.
4: השיר ש
9: הם רוצים להיות דביקים בחום הזה.

עם עצב הטוב, הנה אני מודה. ענת פודו נוסרי, ירון, יעל, מישל ואני מאזינות לך כאן במשרד בקביעות כבר שנים. מישל התחתנה לפני שבועיים. די, מזל טוב, מישל. רגע, את מישל מהשיר? אפשר את השיר She's the One? מה, זה השיר הכניסה בחופה או לחופה? די, מזל טוב, אל תדאגו. יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים. יורם טל כותב, מתחשבים פה בבית הזה בזקנים שמבקשים שירים כמו פורינר? לא.

0: טיפ לנהגים.
1: קרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

פינתנו, נו באמת. אתה יודע כמה פעמים חשבו, ערן, שזו בקשת הזהב בגלל המילה גולד של ספנדאו בלטי? נהיה לי שקל. אז לא מבטחו, אני ארגז מזהב מלא בשקלים. נועה, זו הבקשה שלך, מיסטר ויין, קצת 90's בבית הזה. תחילת 90's, תלוי איזה 90's. יש תחילת 90's, יש אמצע 90's, יש סוף 90's, כמו בכל דבר, אבל שם זה מאוד מאוד בולט. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס משפחתי לווטרפן בחי כיף ראשון לציון. מדובר בחוויית המים החדשה שם, כדאי לבדוק.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31
16: ביולי 2026. כשהם בחופשה,
17: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.
0: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
21: עובר על הבקשות, 50% מהבקשות שירים שקטים ש תעזור
22: The Time Tunnel.
21: אקלי
23: אישה

0: הדס סמל, ביקש שיר שקט במקור של הג'יפסי קינגס. מה עכשיו? נו באמת. ירון, קצת ספרדית לא הזיקה בבית הזה. א', שידענו את אנריקה אגלסיאס בשעה הראשונה. חבל שלא שמע. דבר שני, ספרדית כן הזיקה בבית. לא הזה. אבל הנה, ספרד לא עלתה ברבע הגמר בבית הראשון. איך אומרים המונדיאלית? לא עלתה ברבע שלה.
1: The time tunnel. Exactly.

להזכירכם, אנחנו בגרסה של החופשה הגדולה של מנהרת הזמן, כאן מרדיו סמייפן, תוכנית הצהריים של ישראל.

דבריו הוצאו מהקשרם. ראש ממשלת אוסטרליה התכוון שהוא היה רוקד את ריקוד הלוקומושן עם קיילי מינוג. זה ריקוד,

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגלל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
1: מנהרת הזמן.
2: מנהרת הזמן.
1: את מכניסה?
2: השטג ירון אשפט.
1: לא, לא שמחתי אלייך שתעשי את זה.

0: נטלי ניסים, זו הבקשה שלך, לא הוא שאפשר. אני שמח שביקשת, זה קצת גיטר עוד בבית, זה קצת האיטיז מהצד השני. איזה שיר ישן וטוב, ואנחנו נשמוע, מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, גם הולך, מה שתרצו. העיקר שיהיה ישן וטוב, העיקר שיהיה נעים להיזכר. כן, תמיד נעים להיזכר. את באה בבי-ג'יס. נייט פיבר, ירון, בניגוד למה שאמרת מקודם. לא אי אפשר להגיד כלום בבית הזה.
1: מנהרת הזמן.
0: זה כן.

פינתנו המצליחה בחיי שלא הבנתי. אורית, את מוסרת ירון, ברזיל בחוץ. מה, מחוץ המונדיאל? לא נכון. ואת מבקשת שיר כזה שמח. בחיי שלא הבנתי. דוד אהרון, אתה באותו נושא. ירון, אתה מדבר על ספרד, מקסיקו. איזה משחק היה? שווה לגמרי. אם אתה אומר. ואיפה אבו פאני? שואל מי זה קיין. נשבע לך שאין לי מושג מה כתבת עכשיו.

0: שנקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ועל אותו משקל הם מבקשים כאן אתן הרגשת קיץ. אלינה אברמוביץ' בידה, needing you, שנרגיש קצת באיביזה. מה שאתה להרגיש באיביזה? או איביזה. אני לא יודע איך מרגיש שם בכלל, אפשר לראות בטיק טוק. וגם אורן, ירון, תן להרגיש קצת בריכה במלון, למרות שאני רחוק מזה ותקוע במשרד. נו, אתה מרגיש באמת בריכה במטה, מטה. זה בא, כאילו זה...
1: The time tunnel.
0: מקווה. תהיה.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
0: בחסות.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
18: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: 100 FM רדיוס. יואו,
10: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: הרקתם היום עם פינות המסגן והשירים השקטים.
6: פינת המסגן, השיר ש...
13: שהוא בכלל פינת פוך או מחוץ לפוך.

סוף להציג, אבל בכל זאת, ג'ורג' מייקל, זה זמר, קרס וויספר. אסף קרני, זו הבקשה שלך בדף הפייסבוק, אתה כותב, היי ירון, איך אתה? תודה רבה שמישהו שואל באמת, דואגים לך שם, מביאים לך כוס מים? לא, לא, לא ולא. מ-12 אני פה אפילו נכנסים של מה נשמע, כן? כלום. מקורוקזים ושלהם מגרבצים, כאילו, מה נעשה? זה המצב, אבל תודה ששאלת. 902-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. שמואל רוזנו כותב בדף הפייסבוק, היי אורון, אפשר איזה שיר של להקת טו אנלימיטד? לא אכפת לי איזה שיר, אני בדרך לטיפול פיזיותרפיה, תשמח אותי קצת. א' רפואה שלמה ובהצלחה. ואם כבר בדרך לטיפול פיזיותרפיה, חשבתי על זה מטו אנלימיטד. שמואל, get ready for this. קלטת את הקישור?

0: לנהגים.
1: אתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

לכל מאזיננו באטלנטי. אפשר לשמוע דרך האפליקציה של רדיו סמי FM. עידן אקוסומנו, לא ככה, תודה, אטלנטיס איז קולינג. שלום ירון, שלומך, ואחר כך אתה כותב תודה. אבל אחלה שיר שבלב של מודרן טוקינג. ענת ברזילאי, גם את ביקשת מודרן טוקינג. יש חתימה חשובה במשרד, אוה, סקרן. ליטן מבקשת אם אפשר Don't You Want Me Baby, אבל בגרסה החדשה יותר של אלקזר. האמת אין הבדל כאילו מהותי חוץ מהסאונד של הדנס, אבל סבבה, עובר.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. בוויס, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. בוויס, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
10: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
12: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
13: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
14: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
13: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
14: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
16: המשך ישר לתוך הפקק.
17: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.
4: 100 FM, רדיוס.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
5: קודם השיר.
3: עכשיו ההכרזה. בקשת הזהב.

0: שעת הזהב להם בבקשה הזו. יש לך פרס כמובטח, כרטיס משפחתי לוואטפן בחי כיף ראשון לציון. הווטרפן בחי כיף ראשון לציון הוא חוויית מים חדשה, טבע, בעלי חיים ואטרקציות מרעננות בכרטיס אחד. קיץ רטוב וחווייתי לכל המשפחה בחי כיף ראשון לציון, כרטיסים באתר קופת תל אביב, חניה בחינם ובשפע. ברכות!
1: We're your weather girl. And have we got news for you?
2: You better listen.

זהו, סיימנו. והם כותבים וחוטפים ומבקשים ומבקשים. טלי, הספקת את השיר שלה? סבבה. תמיר, מספיקים את השיר שלך? סבבה.

0: אתכם.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון!
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: 100 FM רדיוס.
16: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי כתבם ישראלי תקף כלי רכב באזור נבטיה. לפי דיווחים מקומיים ישנם 4 הרוגים.

0: ובעזה, לשכת ההסברה של חמאס מודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית מתפטר מתפקידו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי מדובר בצעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים להתקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. במועצת השלום של טראמפ מגיבים ואומרים, הערכתנו תתבסס על מעשים ולא על הבטחות. ועדת החוץ והביטחון פרסמה את הנוסח הסופי של חוק הפטור ממעצרים לחרדים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי לפי הנוסח המעודכן, המעצרים יוקפאו ללפחות 5 חודשים ולא רק ל3 כפי שהוכרז בתחילה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי החרדים מקווים שגם הממשלה החדשה לא תצליח לגבש חוק וכך הזמני יהפוך לקבוע. ההצבעות בעניין צפויות להתחיל מחר. הצעת החוק שנועדה לאפשר הפרדה במרחב הציבורי באקדמיה אושרה בוועדת החינוך לקראת העלאתה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודה מזכירה כי החוק החדש יאפשר הפרדה לא רק בכיתות הלימוד, אלא גם במרחבים ציבוריים כמו ספריות, קפיטריות ומעבדות. ההתערבות הפוליטית במונדיאל הופכת למשבר. התאחדות הכדורגל האירופית תוקפת בחריפות את פיפה בעקבות ביטול הכרטיס האדום שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: דרמה פוליטית חסרת תקדים במונדיאל 2026 כשוופה, התאחדות הכדורגל של אירופה, יוצאת נגד פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית שהיא פועלת תחתיה, בטענה שהיא חצתה קו אדום לאחר שביטלה את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארצות הברית פלוריאן בלוגון בעקבות בקשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנשיא פיפה ג'אני אינפנטינו. כעת לבלגיה הזכות להרער על ההחלטה של פיפה ויהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר. כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימיים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
9: קיץ לא הכל, יש עוד דברים חוץ מקיץ.
10: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
9: ברוכים הבאים.

מפתיע באולפן היום, תתכוננו, זה יקרה עוד מעט. פתחנו פנק אותי, הקווים פתוחים 03-90-22-555, תכף אספר לכם מה אתם לוקחים איתנו היום, תתחילו לסמס.

0: יאללה, פינוקים, בוא נתחיל בפינוקים היום.
1: מושיקו, פנק אותי.
2: מושיקו, פנק אותי.
3: מושיקו, ספויל מי.
0: מוכנים? יאללה, זו כרטיסים למופע הנעילה של פסטיבל אשדוד דנס, או אשדוד דנס, תלוי אם אתה אשדודי או לא. זה ערב חגיגי, עם הקולות האהובים בזמר הישראלי, יזהר כהן, רוני דלומי, אבי טולדנו, יפתחו, וליאור נרקיס עם שלומי שבת ביחד, במסיבה של הסמכות. אם אתם רוצים להיות שם, אמפי אשדוד, יום 5-30 ביולי, הפסטיבל הלאומי למחול אשדוד דנס. מחכה לכם פה זוג כרטיסים, רק סמסו אליי, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, תמתינו לטלפון מפתיע ממני, כשתאמרו לי מושיקו פנק אותי במקום הלו ושלום והי ומי זה וכל זה, אז לקחתם את הפרסים. הפרס הנוסף, 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה לאכול ו... להתאהב, מתחם איטליה נמצאים במגדלי בעשר, בפתח תקווה, מסמסים מושיקו פנק אותי 03-90-22-555 ולוקחים פרסים, כשאני מתקשר, הזכייה בחפות הקנון באתר הביס 100.

יש. הנה ססון. שצריכים לנו הרבה דברים, גם איך לשיר, גם איך לעשות מוזיקה, וגם איך לנהוג בזהירות, כן? זה גם עניין. ברוך השם שיצא בן עזרא, הכל בסדר.

0: בינתיים 03-90-22-55-55 מושיקו פנק אותי עם פינוקים בג'ויה של איטליה וגם זוג כרטיסים לאנטודנס. תכף באים
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, קל אירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המערכת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
6: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3x$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: 100 FM רדיוס. מושיקו סטרן.

0: מאזן אדיר. מה קורה, גיבור?
1: הראש באדמה מקבל משמעות אחרת פתאום.
0: הבנתי אותך. מה להגיד בשידור?
1: אפשר,
0: אפשר להגיד בשידור? הפצוע האנגלי פה?
1: כן, משהו כזה.
0: כן?
1: כן, קורה.
0: אבל יפה לך כיפה בצורת תחבושת.
1: ראית מה זה?
0: ממש.
1: ממש, מנקודה מאוד ספציפית.
0: שנים שאני מנסה להשפיע עליך, בסוף מכה אחת בראש, תראה מה עושה. טוב, קח טיפ, טוב. שקט.
2: טיפ לנהגים. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם. בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: מה, איזה בס הזה שאנחנו עם מוסרי בדברים האלה, אני מסתכל על הלוויה הזאת של מחשימו, טוב, זהו, כבר לא איתנו, חמינאי, מיליונים שם.
1: כן.
0: שאתה אומר עצמך, נו, הכי קל עכשיו, מלמעלה, נגמר העניין, אתה יודע, כל מי שצועק נגד ישראל, נגד האירוע, נגד הזה, אז כנראה לא מחכה להחלפה.
1: נכון.
0: טוב.
1: כן, מוסרים.
0: מה אתה אומר?
1: טוב, הרבה. נתי גנון, תושב בת ים, נפצע קשה מאוד במסיבת הנובה, ואיבד שם את אשתו שירן, זכרה לברכה.
0: אני שמח שאתה מזכיר כל הזמן את הדברים האלה, זה חשוב מאוד.
1: זה, אני מסכים לגמרי שזה באמת חשוב כל הזמן לדבר על זה. אבל מאז אותם ימים קשים ביחילוב, הוא בחר בחיים. כמובן, הוא השתקם, התחתן מחדש עם בת אל, וכעת השניים הביאו לעולם תינוקת חדשה שמצטרפת לשלושת ילדיו של נתי ושל שירן.
0: כל הכבוד, איזה יופי, מזל טוב.
1: בהחלט, בהחלט ככה, פריצה דרך בטיפול בסרטן, צוות חוקרים מהטכניון פיתחו קבוצת מולקולות חדשניות הפועלת כפרקן דורשי, מפרקת בו זמני שני אנזימים קריטיים החיוניים להישרדות התא הסרטני, ולכך היא ממיתה אותו תוך שעות בודדות בלבד. זה באמת פורץ דרך, זה מיוחד, זה שלנו.
0: אין ספק. כל מה ששלנו, אתה יודע, בסופו של דבר גם הוא יוצא איזה פריצת דרך. אתה שם לב, זה בהחלט. כאילו...
1: בהחלט, וזה שזה באמת כתוב עלינו, זה...
0: רק שתבינו איזה עם אנחנו, ויאללה, תתאחדו כבר בשתיות שלכם.
1: ממש ככה. טוב, עוד נושא מעניין, בשישי האחרון, יום שישי האחרון, הוציאה מדונה את האלבום החדש שלה, שנקרא Confession 2, שזה בעצם המשך ישיר לאלבום שיצא בשנת 2005, Confession on Dance Floor. האלבום החדש נספר שהוא כולל 16 שירים, הביקורות בעולם מגדירות אותו כטוב ביותר שלה מזה שני עשורים, וכל האלבום עצמו הוא בנוי כמו מסיבה אחת של שעה שלמה עם שיר אחרי שיר, שפשוט מתחבר אחד לשני, אתה לגמרי מרגיש בתוך מסיבה.
0: נכון.
1: זה מדהים.
0: היא עשתה מסיבה.
1: פשוט ככה.
0: היא מסרבת להזדקן, חביבי, לא יעזור.
1: היא חזרה.
0: לונג'יניטי, לא, איך קוראים לזה עכשיו כל האירוע הזה של הערכת החיים? קוראים לנו את הראש מכל מקום. אז מדונה עושה את זה פרקטית.
1: ביג טיים, באמת ביג טיים.
0: טוב, יש לי פה גרסה של פגי. רוצה לשמוע?
1: קדימה.
0: יאללה, קבל. I feel so free. מנהרת הזמן. לא, זה לא זה.

0: בטח מעריצי מדונה משתוללים עכשיו מהתלהבות. שמעתי את האלבום. כמו שאמרתי, מעריצי מדונה יאהבו. האם אני נמנע ביניהם? החנקתי פתאום. היוגורט, היוגורט. לא מדונה, שלא תתבלבל.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
7: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
13: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
14: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: 100 FM רדיוס.
18: אני אוהב את מושיקו ככה באמת, מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת. איזה שטויות.

0: שום אפקט.
1: נו.
0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: וזה קרה פה בלייב דרך אגב, ושקנו את השיר הזה ביחד, וזה עשה... כן. עוד מעט זוג כרטיסים להופעה נעילה של פסטיבל אשדוד דנס, 30 ביולי. זה יהיה היום האחרון לפסטיבל הגדול הזה שיקר באשדוד. ואנחנו נשלח אתכם להופעה המרכזית. שלומי שבת. עם ליאון ארקיס. מסיבת שמחות ענקית של לעיתים גדולים של שניהם. ועוד לפני יזהר כהן, רוני דלומי, אבי טולדנו. אתם מקבלים את זה ממני היום במושיקו פנק אותי, 03-90-22-55-55, רק לסמס אליי, להמתין הטלפון מפתיע ממני, זה עוד מעט קורה. וגם 100 שקלים לאיטליה, מתחם של 4 מסעדות שפע כשרות, מבית ג'ויה. איטליה, לאכול, להתאהב, מתחם איטליה, חווה איטלקית במגדלי בסר, פתח תקווה. השחייה בכפוף לתקנון, באתר רדיוס 100 FM. יופי. 03-90-22-5-5-5 אדם!

דיקלה ו... מגי. עזרזר. אגב, אחת השיחות שלנו, זה בשבוע שעבר היה פה.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: בשעה הבאה נשרוף גם אנחנו את המקום עם אורח חשוב שמגיע לאולפן. אל תגיד מי אתה, אבל אל תגיד.
3: רמז?
2: כלום.
3: כלום?
2: שום דבר.
3: אוקיי.
2: אל תגיד.
3: לא אומר.
2: מוש ואברהם ביחד עכשיו, הופעות עניינים, תכף אלבום.

0: פרסומות. מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
1: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: This is a VIP only broadcasting.
16: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: ליאור נרקיס עם זהבי. תכף לליאור יש תטו באב השנתי שלו, הפעם לדעתי בראשון לציון, נכון? בלייב פארק, לדעתי. נבדוק את זה. מיטב המוחות יעבדו על זה עכשיו. עוד שאת GPT נראה כבר ממה שניים. שלום, קווין רובי!
1: אהלן, אהלן, אהלן. אני אפסיק להוציא שירים, כי אז אתה פשוט מתקשר אליי. איפה אתה? איפה אתה?
0: חייב לספר להם את הסוד הזה.
1: כן.
0: יש סוד. קודם כל, יש לוז לתוכנית הזאת, 3-4, כמה חודשים ולימה, נגיד עידן. 3-4 חודשים קדימה לפחות. שבוע-שבוע מי מגיע. בסדר?
1: אוקיי.
0: ואז אתה מוציא שיר.
1: בדיוק.
0: ואני אומר, טוב, הוא גם ככה לא יבוא עכשיו נגנים, עולם, עניינים וזה.
1: בא, דוך.
0: הלאה, הוא גם ראש העין שכן פה.
1: בדיוק.
0: עם הקורקינט אתה בא.
1: מה זה, ברגל לכם, מגיע, ברגל.
0: יפה. יש לך כזה מין, איך קוראים לזה? אומגה.
1: פה, הילדים פה למטה, מחכים.
0: אומגה. יש אומגה מפה לכפר קאסם, יש ירידה לפה. כן, בדיוק, כזה. וקווין מוציא שירים, אני נהנה להביא אותך ככה בכיף שלי.
1: אני אתן לי לבוא, אני אוציא עכשיו עוד, שאני יודע שככה אני יכול לבוא כל פעם.
0: שים לב גם שזה משתדרה כל שנה, מהאח הקטן, אתה נהיה האח הגדול, אתה רואה איזה כאילו, תמשיך לבוא אליי, תמשיך לבוא אליי.
1: עולים רמות, בדיוק, אתה רואה את כל התהליך.
0: כן, זה הברקה, זה אני, אתה ובני.
1: אני, אתה ובני.
0: איפה הוא? בתאילנד?
1: אין לו יודע איפה הוא, מטייל בעולם.
0: דש לבני.
1: דש לבני.
0: אנחנו אוהבים את בני. תגיד לי רגע, מה הוצאת היום?
1: היום הוצאנו את השיר אילת, שבעצם כל המחשבה לשיר הזה היה, בגלל כל המצב, כל הבסה והמצב רוח שיש במדינה, החלטתי שזהו, להעלות את המורל. כולם בקיץ יורדים לאילת עם כל המשפחה. אני איש משפחה, יש לי שתי ילדים. אז החלטתי ללכת על שיר שמח, מקפיץ, מקלה, לעשות בלגן.
0: אני חייב להגיד לך בתור, אני לא יליד אילת, אבל עבדתי שם המון שנים, אתה בטח יודע.
1: כן. איך אילת לגור שם?
0: לא חוזר לשם גם אם תשלם לי.
1: אבל חם אבל אין לחום.
0: ארגזים. תבוא אליי, סטפות אחי.
1: כן?
0: רד לאילת, לא יורד.
1: 5 מיליון אתה לא הולך להם בלאילת?
0: לעבוד?
1: כן.
0: לחיות?
1: כן.
0: לא.
1: לא?
0: לא.
1: מעניין מה שאתה אומר.
0: 5 מיליון לכמה זמן אבל?
1: שנה.
0: אה. חשבתי לתמיד,
1: חשבתי
0: לתמיד.
1: אני אוהב את אילת.
0: 5 מיליון לשנה, בוא, יש מה לעשות.
1: יש מה לעשות.
0: יש מה לעשות, תפתח בת חב"ד, תעשה משהו.
1: בדיוק.
0: תגיד לי, אתה חוץ מזה, אז איש משפחה אני איתה?
1: איש משפחה, יש לי בת, קוראים לה ליסה.
0: ליסה.
1: עם ילד בן 3.5, ילדה בת 20 יום. אתה יודע, כל הוואג'רס.
0: אבל אתה עוד ילד בעצמך, קווין.
1: תשמע, אני כבר לא כזה ילד, אחי, אני בן 33.
0: וואו.
1: אחי, זה...
0: וואי, שבר אותי!
1: שבר
0: אותי! 33,
1: אחי.
0: אשכרה, מתי התפרסמת? תזכיר לי גיל?
1: זה די מאוחר, 24.
0: וואלה.
1: כן, זה
0: עכשיו מוכר. והכל מיוטיוב ווייז, נכון?
1: הכל מיוטיוב, אתה יודע מה הייתי עובד לפני זה?
0: מה היית עובד?
1: תהיה באלם, גם אתם המאזינים.
0: נו, נו, נו.
1: הייתי עובד בחנות חיות.
0: מה היית עושה שם?
1: מוכר אוכל לכלבים. אני תותח באוכל לכלבים.
0: כן?
1: יותר טוב מהכל.
0: תעשה לי רגע המחירה של אוכל לכלבים.
1: מה אחי, תקשיב, יש כאן נטורל בלנס.
0: אוקיי.
1: אתה איזה כלב יש לך?
0: אין לי.
1: אין לך?
0: אבל לצורך העניין שיהיה לי כלב.
1: דבר ראשון, תיקח כלב, תאמץ כלב.
0: אוקיי.
1: פודל, אתה לא רוצה שיהיה לו ריח מסריח. קח את הנטורל בלנס, היפו אלרגני, אוכל טוב, חתיכות קטנות.
0: כאילו האוכל לא עושה לו ריח מסריח.
1: בדיוק.
0: הבנתי. אוקיי, כי באמת ריח זה אחד הדברים
1: שלי. אני אומר לך, אני אחד המוכרים הטובים של אוכל לחיות יותר טוב מכל דבר שאני עושה.
0: מה אתה מדבר?
1: כן.
0: אבל היום יותר טוב, לא?
1: היום יותר טוב, אבל אתה יודע שהתפטרתי מהעבודה והתחלתי לעלות סרטונים.
0: נו.
1: אמרתי לו ששנה שלמה תשמור לי את העבודה, שאם אני לא אצליח באינסטגרם. ואז שהצלחתי, אמרתי לו, אני אבוא בחינם לבת מצווה של הבת שלך.
0: יא, איזה מלך.
1: והלכתי.
0: אשכרה.
1: הלכתי.
0: איזה חמוד. איזה חמוד. אז איך קוראים לו?
1: למי? לבוס שלי? קוראים לו בן, הבוס של אניפט, עשה אקזיט, עשה כסף.
0: איזה יופי.
1: ברוך השם, הלך לו טוב.
0: מגניב. אתה בעצם, אז רגע, אז גיל 25 אמרנו, פריסה?
1: 24-25, כן.
0: 24-25, אתה 33 עכשיו. 8 שנים.
1: כן, הולך טוב.
0: בטח.
1: תשמע, אבל לעבוד ברשת זה לא מה שאנשים חושבים. זה לא רק טלוויזיה. אתה במרדף יומיומי אחרי הצלחה, אתה במרדף אחרי מספרים. אנשים אומרים כאילו לעבוד ברשת זה קל. זה קל. זה פשוט חרדה קשה.
0: כן?
1: כן. זה בעצם עבודה פיזית קלה. המוח שלך בחרדה יומיומית. כמה צפיות יהיה, האם יאהבו את התוכן, האם לא יאהבו את התוכן.
0: והיה ולא אהבו, נו מה? אז אתה מת אותו יום כאילו, אתה גמור?
1: אני בבסה.
0: לא, נו.
1: זה לא עובר לי.
0: איזה שטיות.
1: אני אומר לך, אני בבסה.
0: מה, אשתך נותנת לך שתי סתירות, התעורר, אתה יודע?
1: מה זה, אין לי ברירה, אומרת, לקחת הילד לבריכה קדימה. אתה יכול להיות בבסה עד מחר, אתה יודע. אבל אני מאוד משקיע בזה, והיא משהו
0: לא עובד. מה היא עושה?
1: היא גם ברשת.
0: גם?
1: 400 אלף עוקבים.
0: מה אתה אומר?
1: בלוגרית, לאימהות.
0: זה בגללך?
1: היא התחילה בגללי, כן. ואז היא התאהבה בזה לעולם שלה. אם תגיד לה להשתתף בסדרה, היא לא... לא. לא מעניין.
0: הבנתי.
1: באמת, לכוון, אתה תעבוד, אני בבית, מעלה סרטונים, כיף לי, תשחרר אותי.
0: איזה מגניב.
1: כן.
0: אז בנית לה זה, בעצם, אפשר לומר.
1: כן, כן, כן.
0: הרמת לה לזה.
1: תשמע, הכסף במקומות האלה הוא מדהים, אבל החרדה היא קשה. אבל זה, אני אוהב את זה.
0: אז איך זה מתנהל בעצם היום להיות כוכב רשת? תסביר לי רגע את האירוע היומיומי.
1: אנשים חושבים שאני עובד לבד, אני כבר חברה, יש לי מנכ"ל החברה, יש לנו עורך, יש לנו צלם.
0: אוקיי.
1: בעצם אני יושב אחת לחודש, כותבים את כל התכנים שמעלים, ואז שמים גאנט עליות, מסתכלים על הפרסומות שאתה צריך לעלות, וזה ממש עובד כמו משרד פרסום קטן אישי.
0: מה אתה מדבר?
1: זה לא שאני עם עצמי...
0: יעני כמו הטראפיק של הפרסומות אצלי פה כזה? שיבוצים, עניינים, זה?
1: שיבוצים, זה עולה ביום שלישי.
0: אז תן לי לשבץ פרסומת אחת וחזרנו.
1: שבץ, שבץ.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: לא הרבה יודעים, אבל את השיר הבא שנשמע, איכשהו השתרבבתי פה ליצירה הזו.
1: מה זה לקום?
0: כן.
1: תקשיבו טוב, אנחנו כתבנו שיר. אבי אוחיון.
0: נכון.
1: ואתה מגיע שעה 10 בלילה.
0: נכון.
1: והבאת את ההוק של השיר.
0: מהו ההוק של השיר?
1: לקום, לקום, לקום. מי שלא, כן לקום.
0: בדיוק.
1: אחי, אתה כותב.
0: וגם...
1: תשמע, אתה הכל כבר, אחי, אתה די-ג'י, אתה אינסטגרמר, אתה כוכב רשת, אתה ברדיו.
0: בדיוק דיברנו על זה עכשיו, שאנחנו כל הזמן בבחירות של החיים צריכים לצאת עוצמתים מעניינים, וזה, אגב, אחת היצירות שאני מבסוט ממש הייתי שותף להן, שתדע.
1: אחי, הצליח מאוד.
0: ממש, שיר מגניב, לאללה.
1: יאללה, בוא נשמע.
0: אחר כך נשמע את אלת מההתחלה ועד הסוף.
1: יאללה, אני איתך.
0: יאללה.

0: לקום.
1: קום, לקום, לקום.
0: וואלה שיר.
1: וואלה שיר.
0: כן. עם אלה לי.
1: עם אלה לי.
2: איפה אלה לי?
1: איפה אלה לי?
2: אלה לי, תחזרי.
1: אלה לי. אני אתקשר אליה אחרי זה, אחי.
0: כן?
1: מה, נדבר עם הסוכן שלה, מה קורה?
0: נכון.
1: מה קורה?
0: כן. אז איפה היינו? היינו בשיחת סוכנים באמת. יש לך מנכ״ל.
1: יש לנו את המנכ״ל שזה כפיר.
0: כן.
1: שהוא אחראי על כל העלאות.
0: כן.
1: יש לנו את סעדי העורך, יש את אדם הצלם. ואנחנו בעצם כמו חבורה של חברים שמייצרים תוכן כל הזמן. והחרדה עליו.
0: כמה בזה שיש צוות זה מדרבן לך לעבוד?
1: חייב, כי אתה חייב שיהיה להם משכורות, ואתה חייב בסופו של דבר שיהיה להם עבודה.
0: וואלה.
1: תחשוב שאני משלם למישהו כסף.
0: אוקיי.
1: אני לא רוצה שהוא יישב בבית ויגיד לי, קווין,
0: עכשיו הוא 24 עליך?
1: כן, זה אנחנו עובדים על גלובלי. משלם להם גלובלי. אני הדבר שאני הכי אוהב בחיים שלי, והרבה אנשים אומרים לי, וואו, כל הכבוד, זה שאני רוצה שהעובדים שלי מאוד יתפתחו. נגיד למנכ״ל, מי שאחראי על החברה, פתחתי לו חברה צדדית, והוא מנהל סושיאל לעוד 5 עסקים.
0: אוקיי.
1: כי אני רואה, בסוף עובד טוב, אני יכול להשאיר אותו בכסף, זה לא משנה מה. הוא חייב להתפתח. ושלי יש תקרה של להתפתח, אני חייב לעזור לו.
0: לעבוד בעוד דברים, לעשות
1: לעבוד
0: דברים.
1: לעבוד בעוד דברים פה, ולהצליח.
0: פה, חכם
1: אז
0: מאוד.
1: אני חושב שכל העובדים שלי נשארים איתי 6, 7, 8 שנים, אך ורק בגלל שאני רואה את הרצון שלהם להצליח בחלומות שלהם.
0: וואו.
1: אם יש לך חלום להרוויח יותר כסף, אני אעזור לך להרוויח יותר כסף. העורך שלי, החלום שלו, זה ללמוד מחשבים. אז עשיתי איתו דיל, שכל פעם שהוא מביא 100, אני לוקח אותו למסעדת יוקרה.
0: גדול.
1: אז כאילו לכל אחד אני מוצא את העולמות שלו בשביל לתת להם את הדרייב שלהם.
0: יפה. יפה. לך לא היה את הכלים האלה לפני. זה משהו ש...
1: הייתי עובד בחנות חיות, איזה כלים, איזה נעליים. זה דברים שאתה לומד.
0: ארגז חול במקרה.
1: ארגז חול, להחליף חול לחתולים, אני יודע. אבל זה משהו שאתה לומד. אתה לומד תוך כדי תנועה.
0: מה ההשראה שלך, כאילו, מי אתה מסתכל בנצ'מארק, אתה אומר כזה, אני רוצה.
1: אין לי.
0: לאנו.
1: אני אגיד לך סיפור. פעם שישבתי עם כמה אנשים ואמרתי להם, אני רוצה אותם...
0: למה שקט פה ברקע, אבל למה... אתה דורך לי על המסך בגלל זה, אתה מבין? רציתי להשמיע, אתה מנמיך, סתכל, אני מעלה. תיגע. אתה רואה, זה מנמיך.
1: מנמיך.
0: אתה מבין? אתה רואה, זה מנמיך.
1: שים לב, סיפור מרגש.
0: כן,
1: אני יושב עם כמה אנשים. אומר להם, אני רוצה להיות מנחה פריים טיים. אמרו לי, קווין, אתה לא יכול להיות גם ביוטיוב וגם בפריים טיים. אז אני אומר להם, אתם פשוט לא מכירים את הדבר הזה. אמרו לי, מה זאת אומרת? אתה לא יכול לעשות גם וגם. אמרתי להם, מעולה, אז אני אהיה הראשון.
0: שיעשה גם וגם.
1: שיעשה גם וגם. ושהתקבלתי להנחות את האח הגדול, להחליף את גיא ולעשות האח לילה, אני עובדה חיה לזה שאתה לא... יש אנשים שהם מקטינים את הרעיון כי הם לא מכירים את זה שזה אפשרי בכלל.
0: רגע, בוא נעשה רגע סדר. אתה הרגע התחלת באח לילה, נכון?
1: אני התחלתי ביוטיוב.
0: לא, טלוויזיה אני מדבר.
1: התחלתי באח לילה.
0: אח לילה.
1: נכון.
0: ואז גיא יוצא לעשות מה, צילומים? הישרדות?
1: יצא להישרדות.
0: להישרדות?
1: וחיפשו מחליף.
0: וחיפשו מחליף, והייתה ישר הצעה אליך, או שקודם כל עשו סיבוב, ואז...
1: לא יודע, זה היה במנכ״לים שם ביניהם, כן. בכל הבוסייה.
0: אוקיי.
1: ואז הם פנו אליי.
0: תן ש... לי את הטלפון, איך זה נשמע?
1: וואו, אחי, 8 בערב.
0: אוקיי.
1: מתקשרים אליי ב8 בערב.
0: מי מתקשר?
1: אני לא יכול להגיד את השם.
0: תגיד את השם.
1: לא, האח הגדול עצמו מתקשר.
0: אה, כן?
1: כן.
0: אז אמרת את השם.
1: לא, כן, לא אמרתי את השם שלו.
0: אה, אוקיי.
1: האח הגדול עצמו מתקשר, 8 בערב.
0: אה, לב, סטופ, מה השם? סטופ.
1: יצאתי מהמקלחת, אחי, מגבת עליי. אלו, קווין, אין לנו הרבה זמן, יצאנו מישיבה, אתה המנחה המחליף של גיא זוארץ, נשלח לך תאריכים, בהצלחה.
0: די.
1: ניתק את השיחה, אחי. רעידות בכל הגוף, אחי, זה טלפון של הגשמת חלום.
0: וואו.
1: זה טלפון
0: וואו.
1: של הגשמת חלום.
0: אפילו שזה רק מחליף.
1: אחי, לא אכפת לי, אני רציתי להראות לכולם שאני מסוגל. והמקום של גיא, הוא יודעים את המקום שלו, הוא מנחה מעולה ומדהים, באתי להביא את קווין לפריים טיים.
0: אוקיי.
1: ביום הראשון שעשיתי את ההנחיה, לחצי, כולם הסתכלו, כולם רצו לראות אם אני אצליח או לא אצליח, ובסופו של דבר מרוב התגובות שקיבלתי, הצלחה, והיה לי נשימת רווחה של עשיתי את זה.
0: קודם כל עשית את זה כבר ב...
1: באח לילה.
0: באח לילה,
1: כן,
0: בדיוק.
1: כן, אבל אתה יודע, זה ביג דיל, אחי.
0: כן, אבל כאילו, באח הקטן אני קורא לזה.
1: כן.
0: באח הקטן אתה יושב, אתה מדבר עם אנשים, אתה לא רובוט, אתה מבין, אתה לא עכשיו צריך להקריא את הפרומטר וכזה וזה. כי נגיד הנחיה כזאת פחות עושה לי את זה, לי, כמושיקו, אתה מבין?
1: הבנתי, אתה יותר אוהב את ה...
0: אני אוהב ככה, חופשי, פתוח, וזה
1: צחוק,
0: כל הפרויקטים שאני
1: ברדיו,
0: עושה, בדיוק.
1: זה כמו ברדיו.
0: גם ברדיו, גם בטלוויזיות שאני עושה.
1: אנשים לא יודעים שאתה פה יושב עם 7,000 כפתורים, שכל שיר שמשמיעים, אתה לוחץ פה על 9 כפתורים
0: במקביל. פלוס הסחות דעת מהטלפון.
1: בדיוק, הודעות
0: פלוס זה שנכנסים לי רגע, יוצאים לי רגע.
1: יש לך פה מישהו שמצלם,
0: מספר 1.
1: מנמיך מגביל.
0: בדיוק, תשים רגע את היד.
1: שים את היד.
0: זה מנמיך, נו. קווין, איזה כיף שבאת, אחי.
1: תודה רבה.
0: יאללה, לך הביתה.
1: אני אוכל להאכיל את הילד.
0: למה, להאכיל?
1: להאכיל.
0: להאכיל.
1: אולי לבריכה?
0: אז הנה, יאללה. אז אני ארגיש אילת איתך לרגע.
1: יאללה, אילת.
0: בסדר?
1: אילת איתי.
0: אלוף.
1: תודה רבה.
0: נראה לי הסיפור הזה של המעבר לאח הגדול הגדול,
1: כן,
0: בדרך לטיקטוק, תתכונן.
1: אין בעיה.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
0: בחסות.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
9: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
8: שירות חינם, כוכבית 3065.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
13: מושיקו שטרן, VIP.

0: מה אתה אומר? נתקשר? נתקשר. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, שום דבר מאלה, הטלפון מצלצל עכשיו. בבקשה.
1: אני
0: מסדרה בלילך.
2: כן.
1: הלו?
0: היי.
1: הלו.
0: מה נשמע?
1: הכל בסדר, אני צריכה לבדוק לך. כן, עם מי אני?
0: את עם מישהו שרצה לפנק אותך בפרסים, אבל לא ענית את מה שצריך לענות.
1: מה, מה?
0: הייתי צריך לתת לך עכשיו פרסים, אם היית עונה את מה שצריך לענות.
1: וואי.
0: כן.
1: איזה כיף.
0: אבל לא.
1: מה להגיד?
0: מה אומרים? למה? מה שלחת?
1: עופר,
0: מה שלחת בהודעה? מה שלחת בהודעה? אני מבין שאת מוסך הדעת עכשיו, את בתוך העבודה, איפה את?
1: נכון, אני בעבודה. מושיקו, בבקשה תפנק אותי.
0: הבנתי. הבנתי.
1: זה תופס?
0: לא, לצערי לא. כי כשאני מתקשר צריך להגיד את זה ישר, לא הלו, לא רק שנייה, לא מי זה.
1: נכון, נכון. או מתנס.
0: בעצם המתנס, את קייטנה, אבל את עושה דבר חשוב. רושמת את הילדים שלנו קייטנות, שלא יהיו ברחובות, שיעשו דברים טובים. כל הכבוד לך. איפה זה? איזה עיר?
1: מעלה אדומים.
0: וואו, מעלה אדומים, איזה כיף. איך קוראים לך? לא אמרת לי. איך קוראים לך? לא אמרת לי.
1: רחלי.
0: רחלי ממעלה אדומים. טוב, רחלי, תקשיבי מה אנחנו נעשה. היא נכנסה לי ללב, קשה לי. רחלי, מעלה אדומים וזה. תקשיבי, נעשה כאילו לא, לא, לא קרה האירוע הזה עכשיו. אני מתקשר עוד פעם. נתקי, נתקי.
1: איזה כיף, ביי.
0: נתקי, נתקי. בבקשה, תקשר עוד פעם. תכף היא נופלת עכשיו עוד פעם. לא, אני מת. יאללה, תקשר עוד פעם. זה יציאה מחוקי הפורמט, לא להתרגל. חמודה, קייטנות, זה, מבין אותה, אתה מבין? סרט, לא פשוט. תיים תחבושת על הראש גם, זה לא אירוע קל.
1: מושיקו, בבקשה תפנק אותי.
0: יאללה, בסדר, יאללה. איי, איי, איי, רחלי. איזה מתוקה, איזו מתוקה. רחלי, את בטח אפה על שלומי שבת, נכון? וליאור נרקיס, נכון?
1: בטח, בכלל על הסדודנס, אין על הפסטיבל הזה.
0: את אוהבת?
1: מאוד, כי אני
0: מהרוקדים. את רוקדת, מחול.
1: אני אוהבת מחול, אין על ריקודי עם.
0: מה להיט מספר אחת בריקודי עם היום?
1: וואי, היה שמיים, מה אני עוד אגיד, כל השירים המיוחדים.
0: כן, כי תמיד מגיעים, לכם יש מצעד משלכם בשירים האלה שם, נכון? זה כאילו משהו, מה שלא מצליח ברדיו מצליח בריקודי עם, זה כאילו... אתה בא לריקודם, אתה אומר, מה זה? איך מכירים את השיר הזה?
1: זה כזה. זה שווה ערך לשנות ה-80, מה שאתם משדרים לרוב ברדיו.
0: יש מצב, כן, יש מצב. טוב.
1: רק זה ישראלי.
0: אז את הולכת לאשדוד דנס, למסיבה ישראלית, עם ליאור נרקיס שלומי שבת. ואז, עוד לפני, סליחה, יש לך את איזר כהן ורוני דלומי ואבי טולדנו, הם יפתחו את הערב עם אור הישראלית נוסטלגית, כמו שאתם אוהבים בריקודי עם. יום 5-30 ביולי, הפסטיבל ייסגר ביום הזה, ולך יש זוג כרטיסים עליי. בסדר? רגע, מה אם לאכול משהו?
1: גם נשמח, מה שאתה מחליט לפנק, תבורך.
0: יאללה, אז יש 4 מסעדות שף כשרות, שנקראות איטליה. זה מתחם שנמצא במגדלי בעשר פתח תקווה. זה לא איטליה כמו המדינה, זה איט. איטליה, הבנת? כאילו אוכלים.
1: יפה.
0: אוכלים איטלקי. יש לך 100 שקלים מתנת ג'ויה, איטליה, המתחם, במגדלי בעשר פתח תקווה. שחייה בחפות הקנון באתר הלוס 100FM. למרות שעברת לתקנון באופן סופי, אבל בסדר, אני מקבל אותך.
1: וואו, שיקו, אתה גדול מהחיים.
0: תודה גם לך.
1: איזה כיף.
0: ביי.
1: תודה, איש יקר.
0: ביי, מותק. ביי.
1: ביי.
0: דש לאשדודנס, להתראות.
1: ביי.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: מה?
11: כאילו אפס.
12: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
13: הופרצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה.
14: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: גורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
19: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
20: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
22: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
23: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
24: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מושיקו סטרן

כאילו זה קיץ שעבר ועוד בא לי טוב, אתם מבינים? זה בא לי טוב. לא שעברנו הרבה מאז הקיץ שעבר.

היה כיף עם קווין רובין. תכף נעלה לכם איזה טיק טוק מגניב על החלום שלו להפוך להיות מנחה. למרות היוטיוב, למרות הכל. רגע, שקט שנייה. מה אתה? תן לי לדבר, להגיד פה משהו, להתבטא, זאת תוכנית שלי בכל זאת. עכשיו אפשר.

0: נכון, אמת. סבלי מילה למורן מזור, המצוינים. היו פה ביחד רגע לפני שילדה לעולם. אשכרה. אתם זוכרים את זה? יש יוטיוב, יש יוטיוב. יש עדויות להכל, כל מה שקורה פה. יש לו עדות מסודרת, קחו טיפ, אני בא.
1: טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: אוי, חטס לנו הזמן, יאללה, צריך לסיים כבר וזה, ולצאת ליום הקשוח שעוד לפנינו. יש עניינים, יש עניינים, יש עניינים. עם מה אנחנו מסיימים? בואו נראה. מה בא לנו? מה בא לנו? ריבר, משהו שבא לך? יש איזה? יורי, משהו שבא לך? כן? אתם לא בעניינים? בסדר. תעזרו לי. אני רוצה עזרה. עזרה? חבר'ה, עזרה, עזרה. טוב, אני אבחר לבד, לא צריך, בלי טובות. בוא ניקח רגע... בוא נגיד תודות קודם כל לקווין רובין האלוף, תכף יעלה הטיק טוק. וגם באינסטגרם תראו קטעים ממי שלא שמע ולא ראה ולא זה. אתה פה וידוי יפה על החלום שלו וההגשמה של החלום הזה. אחרינו, טוואלט היום מוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. יורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, לילה במוביץ'. עידן ריבר כמובן, שחזר אלינו, הפצוע האנגלי. מחר, 3-5, אנחנו פה. יהיו תמיד הפתעות, אני לא צריך לספר לכם כל דבר. להחזיק חזק ויהיו הפתעות ויהיו הפתעות ותמיד יהיו הפתעות. זהו, זה האירוע. ובא לי לסיים עם שיר שהוא מקבל כרגע סוג של דאונגרייד. אני אומר את זה בריש גלי כי יש שירים שמגיע להם יותר, וזה המקרה של השיר הזה. ואני מדבר על חיבור אלוהי, שלא לומר אלוקי, בין שלומי שבת לאמיר בניון. ידעתם שיצא להם דואט לפני חודש בערך? ידעתם? שמתם על זה פליי? זה כבר בפלייליסטים שלכם בכל הספוטיפיי, אפל וכאלה? כי אם לא, אז בושה וחרפה. אחד השירים היפים של התקופה הזו. תקשיבו לזה. איכן אתה? אמיר בניון עם שלומי שבת ביחד. אמיר בניון, שלומי שבת, שלומי שבת, אמיר בניון. לא מפספסים שיר כזה.
4: הייתי קם, עוזב הכל.
0: יאללה ביי.
4: מה זה

0: קושטר.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
3: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
9: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: ירושלים מגיעה להוד השרון!
14: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
19: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם.

0: עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים בעצמם.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
2: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
3: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time, 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התרה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: ירושלים מגיעה להוד השרון.
17: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
18: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
19: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
20: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
21: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
20: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
23: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
24: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
25: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
26: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
27: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: Music that talks of love and peace.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית, רכבת ישראל.
14: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
22: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
0: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
7: Get coffee,
8: get coffee.
9: Get coffee, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: Get coffee.
9: Get coffee, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס.

0: חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
3: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רצים אתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: And the voice of peace is the station 24 hours a day.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: אין לווי דוטה דמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר צהל תקף מהאוויר 4 חשודים שזוהו מתקרבים ברכב למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צהל. בנק ישראל הוריד שוב את הריבית ברבע אחוז, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
19: בפעם השנייה ברציפות ובהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.5%. ריבית הפריים תעמוד על 5%. שתי הורדות הריבית האחרונות משפיעות בעיקר על נוטלי המשכנתאות, אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45%, תגולם הנחה של 150 שקלים בחודש.
18: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ההחלטה וכתב ברשת אקס, ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים ולא מחוברת לצרכי המשק. הפחתה בשיעור חד היא הצעד הנכון להקלה על יוקר המחיה, כך שר האוצר. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה בעזרה את שוטר המגב שתועד אמש בקלנדיה כשהוא זורק רימון הלם תוך שהוא חוסם את הדלת ומונע מהנהג להימלט. בסיום חקירתו הורחק השוטר מיחידתו למשך 8 ימים ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים הנוספים באירוע. ידיעה שמסר כתבנו ברנו טגניה. נקבע מותה של התינוקת בת החודשיים שנמצאה מחוסרת הכרה בבניין מגורים בבית שמש. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שערי צדק שבירושלים, אולם שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, איך נראית המפה הפוליטית? וגם כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי בבדיקה מיוחדת על הסוד של רשתות השיווק, למה בארץ

0: לא נמכרים בזול מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה, ובחול כן, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשר עוד טפטופים במישור החוף. מחר תחול התבהרות, מזג אוויר חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע מגמת התחממות.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
8: מוזיק רדיו, the voice of peace.
9: כל השלום. מפליאים בזמן עם טים שפר. עורך הלל אברמוב.
10: It's the voice of peace. Hello everybody.
11: The international top 40.
10: Ba ba ba. Welcome along here with the Voice of Peace. I'm Tim Shepherd. The music's edited by Hillel Abramovich, sound by Ori Fenichel. Doing one of our irregular chart countdowns this evening. We are in July of 1983, 43 blinking years ago, and this was our first song, She Works Hard for the Money.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף דקל קמילה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
15: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: FM 100 and Tim Shepherd.
17: George Michael was 19 when he wrote this next song. One reviewer called it one of George Michael's 30 top songs. Here he is with Andrew Ridgeley as Wham. And Bad Boys on the Voice of Peace somewhere in the Mediterranean. DMR.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קול מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו, שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר, בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית, תל אביב.
8: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דירות חינם, כוכבית 3065.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
19: The International Top 40. Ba-ba-ba. You're with the Voice of Peace Radio's 100 FM with the chart hits from July 1983. And this is the number 4 song from Freeze, I Owe You on the Voice of Peace.

0: the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים העקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: התנאים בדן 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. קילה

0: כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: Right now you can listen to 100 on your FM dial.
1: Radius. FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בפרשת יד לוחצת יד והשחיתות בהסתדרות. המשטרה מודיעה כי תפסה עשרות מיליוני שקלים בחשבונות חברה ציבורית ובחשבונות האישיים של חלק מבחיריה שיזומנו לחקירות במהלך השבוע ביחידה ארצית לחקירות הונאה. על פי המשטרה, הממצאים הללו מחזקים את החשדות נגד המעורבים. ועדת החוקה אישרה סופית לקריאה ראשונה את חוק הבחירות לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מספירה כי הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות כהלכתן, תוך התמודדות בין היתר עם המצב הביטחוני ולאפשר הצבעות מפונים. בנוסף לכך, הצעת החוק מבקשת להתמודד עם תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעים דיגיטליים ושיש בהם כדי להטעות את הציבור. נקבע מותה של התינוקת בת החודשיים שנמצאה היום אחר הצהריים מחוסרת הכרה בבית שמש. חופשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שערי צדק שבירושלים, אולם שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירה ולפי החשד הראשוני התינוקת נמחצה בשוגג במהלך השינה. סערת ביטול הכרטיס האדום במונדיאל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי פנה לנשיא פיפה ודרש שיתייחס לנושא. לדבריו, לא היה פאול. החלטת השופט נוראית, אז כן, ביקשתי שפיפה יבדקו את זה. איך הייתם מרגישים אם היו מרחיקים את מסי או את רונלדו? כך טראמפ שגם הודע, לא ידעתי בכלל מה זה כרטיס אדום. פתאום שמעתי שהוא לא יכול לשחק במשחק הבא. כך הנשיא טראמפ, שמדבריו הביא, כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשרות לטפטופים במישור החוף. מחר תחול התבהרות, מזג אוויר חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע מגמת התחממות.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.

0: מימון ישיר?
1: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המערכת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייג

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: המשך ישר לתוך הפקק.
22: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: החדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
17: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
20: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
25: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
26: ענק המימון.
25: כוכבית 3065.
27: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
28: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
29: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מטיילים? קול מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קול מוביל. קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים בעצם.

0: לאט ומדינה שלמה שואלת אפשר טיפה לאט המלחמות והשירים הטילים התהילים בסוף אני נשארת בלי מילים
1: אז תרים

קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במהלך.

0: אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
0: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מה?
5: כאילו אפס.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו. מיקס שרונים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: הם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב. מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
2: מלון בחול.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
2: בחסות.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים העקונים. חלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים!

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. פרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטער.

0: אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: Radius. Let's go. Yes. Summer is here. Here we go. Radius 100 FM. Kites. Zakol.

0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס. מוזיקה זה הכל.
1: אף על טיל החלל על הרדת, אף אחד פה לא יגיד לי לשבת, לא ראיתי די בחיי, אז אולי...

0: ביניהם.
1: למה גם כן האיידן בן חסון הזה כל פעם עושה מסיבות, חשגוזים, פיצוצים, לא מזמין אותי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.

0: 9. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.
1: עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.